0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Nitko ne zna zašto si plakala. Da li radi Damjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala. Il ti je kroz glavu prošlo

0: ste nas iznenadili. Upravo smo krenuli kod vas.
1: Vidim, imate gosta. Odavno nas niko nije posjetio.
2: Dobar dan, veliki majstori. Mnogo toga već znam o vama. Ispričali su mi La, Fa i Re. Ej, pa čekajte. Pa, tonovi. Pa vi ste u stvari tonovi.
1: Tačno. Vidiš, mi šetamo, razgovaramo, radimo, vodimo sasvim normalan život. I muzika nastaje. Čak i kad spavamo, naši snovi pletu najtananije niti ove melodije.
0: A svake godine u isti dan održimo koncert za velikog majstora. Došao si baš u vrijeme.
1: Čekaj. To su trube sa zidina.
3: Čekaj, La!
4: Nije valjda.
5: Bojim se da jeste, čujete li?
3: Brzo, u sklonište!
0: Bježi mi, Ivane, za mnom. Slovište opet dolazi.
5: Krenite prečicom, La, ja ću pokušati da ga zadržim.
0: Bojim se da nećemo stići. Prečicu, Ivane, daj mi ruku.
3: Pazi, La!
0: Za tebe, pazi, čuva se!
2: Ja se bojim. Ja bih kući.
1: Nažalost, to je sada nemoguće.
2: Kako to mislite nemoguće?
1: Smiri se, dječače, smiri se, nemoguće. La je upravo ostala bez čarobnog violinskog ključa. Čudovište ga je odnijelo.
2: Nema više čarobnog ključa.
3: Nema ni naše moći.
5: Nema koncerta za velikog majstora.
2: Ali možda mogu da se sjetim čarobnih stihova i čarobne melodije. Zar mi to ne može pomoći da se vratim kući?
1: Ne može. Bez ključa smo bespomoćni.

a iza rijeke zid. Niko od nas ne bi preživio odlazak iza zida. To naše uši ne bi mogle pokazati.

0: odnijeti. Morat ćeš sam.
1: Ja nisam nikakav junak.
0: Polako, polako. Dakle, ti i La najpre ćete otići do graditelja instrumenata koji je vlastitim rukama sagradio mnoge instrumente o kome se priča da zna svirati na stari zaboravljeni način. La će ti pokazati put. A onda ćeš ti...

0: Još malo. Iza onog propanka pojavit će se graditeljeva koliba.
1: Ola, stvarno misliš da ću ja biti u stanju da to sve uradim?
0: Ma naravno. Uostalom, ti si nam jedina nada. I to je jedini način da se vratiš kući. Požuri, mrak će uskoro pasti.

0: La. La. Dugo te nisam vidio.
1: Nešto nam se strašno dogodilo. Opet se pojavilo čudovište.
0: Da, čuo sam. Čuo. Strašna nesreća. Nema više čarobnog violinskog ključa.
1: Da, ali ja se moram vratiti kući. Ali veliki majstor je napravio plan. Ivan će nam pomoći.
0: Pretpostavio sam. Dakle, ti si taj junak.
1: Pa, nisam baš siguran.
0: De, ne budi tako skroman. Dođite ovamo. Znam ja

0: Možda još malo hrabrosti.
1: Ivan toga ima na pretek. Varam li se?
2: Da, naravno da imam.
0: Onda pazi. Kad dođeš do ruševine, priđi joj sa sjeverne strane. Vjetar obično duva sa juga, pa te čudovište neće naljušiti. Zatim ćeš...

0: je zid. Kako je samo mračno.
1: I hladno.
0: Bojiš li se?
1: Ne, a ti?
0: Pomalo.
1: Pa ti ostaješ ovdje, a ja nastavljam dalje i treba bih ja da se plašim.
0: Plašim se, ali plašim se za tebe.
1: A meni nešto da se desi. Ma hajde, la. Dobro, dobro. Mislim da će sve biti u redu.
0: Čekat ću te.
1: Možda ću se dugo zadržati.
0: Čekat ću te. Sretno, Ivane.

0: ruševina je tu. I močvara i magla. Veliki majstore, bojim se. S južne strane...
1: Ko se to usuđuje da kroči ovdje?
0: Ko je sad ovo? Ništa mi nisu kazali.
1: Pitam, ko se to krije? Izađi, drzniča!
0: Niko mi nije rekao da ću naići na stražara. Majko moja, šta ću sad?
1: Gotov si, Makobio! Nikada još niko nije poremetio ovaj mir. Dolazim po tebe.
0: Veliki majstore, tata, la, učitelju, pomozite mi.
2: Quantlaxis re sonare fibris mi ragesporum.

Napokon. Ostade samo tanak pramen magle. Još samo da uzmem čarobni ključ i pakujem se.

0: Ivane, ti kao da si ratovao sa čitavom vojskom.
1: Pa ne baš sa vojskom, ali sa njih desetak, da.
0: Desetak? Zar ih ima više tamo iza zida?
1: O, više ne, ostali su samo promičci magli i mala barica.
0: A ključ, jesi li ga donio?
1: Nažalost ne, i on je nestao zajedno sa njima.
0: Nestao? Ivane, ti se ne šališ?
1: Ne šalim se, la. Nema ključa, nema više čarobne moći, nema mog povratka kući. Ali valjda ću se i ovdje snaći. Primate li me?
0: Da, ali mislila sam da želiš kući. Znaš, nama ključ nije toliko potreban. Tebi je trebao.
1: Ma ne brini ništa, ako mi se već bude išlo, snaći ću se s pomoć ovoga.
0: A, ključ! Pa ti se sve vrijeme zezaš. Kako samo možeš?
1: Dobro, dobro, izvini, molim te, samo sam se šalio.
2: I baš si mene našao.
1: Oprosti, eto i nije ih bilo desetak, nego dvoje. I evo, evo i ovo.
2: Pa dobro. Nadam se da se više nećeš ovako šaliti. I znaš...
1: Znam šta?
2: Žao mi je što ćeš otići.
1: Ja zapravo neću otići. Ja ne želim otići.

0: tražeći Eldorado. Vitez je bio već ostario. Na srce suton pada, a našao nije. Gdje li se krije kraj poput Eldorada?
1: Ako želiš, možeš ostati na koncertu i svirati prvu flautu u orkestru.

0: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije. Ovo su EU minute.
1: Dobar dan poštovani slušaoci, ja sam Amra Ličina, a ovo su EU minute na Federalnom radiju. Iz emisije izdvajamo upozorenje prevoznika sa Zapadnog Balkana. Zbog strogih pravila šengenskog sistema u vezi s brojem dana, najavljena blokada granica od 14. septembra. Izborni integritet na testu. U Sarajevu predstavljene nove tehnologije i biometrijska identifikacija birača. Novi financijski okvir Evropske unije. Mostarska konferencija otkrila da će povlačenje evropskog novca u buduće zavisiti isključivo od provedenih reformi. Oštre poruke Brisela regionu. Evropska komisija reagovala na hibridne prijetnje u Crnoj Gori i poslala ozbiljno upozorenje vlastima u Beogradu zbog veličanja ratnih zločinaca. Zabrana lažnog zelenog marketinga. Od 27. septembra stižu drakonske kazne za izmišljene ekološke oznake na proizvodima. Ostanite uz Federalni radio, počinju EU minute.
0: Ovo su EU minute.

0: političku scenu. Fokus evropske javnosti skreće prema Njemačkoj i novim sigurnosnim izazovima s kojima se Unija suočava. Šefica diplomatije Evropske unije izjavila je da pokušaj napada na njemački aerodrom za koji je okrivljena Rusija ima elemente terorizma pod sponzorstvom države, te da članice Unije razmatraju odgovor.
1: Vlada Njemačke okrivila je zvaničnu Moskvu za pokušaj napada na aerodrom Leipzig-Halle prošlog mjeseca bespilotnom letjelicom natovarenom eksplozivom i najavila da će između ostalog zatvoriti ruski konzulat. Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrindt.
2: Die Bundesregierung kommt deswegen
3: Savezna vlada stoga zaključuje da je Rusija odgovorna za hibridni napad u Leipzigu 4. augusta. Istrage traju i zahtijevaju visok nivo zaštite informacija u tekućem postupku. Leipzig ne smatramo izolovanim incidentom, nego ga vidimo u vezi s drugim hibridnim akcijama. Pretpostavljamo da je Njemačka meta daljih hibridnih napada Rusije.
1: Dron je nađen u blizini ukrajinskog aviona 4. augusta, a naprava je deaktivirana. Njemački zvaničnici tada su rekli da incident predstavlja novi nivo opasnosti. Čelnica vanjske diplomatije Europske unije Kaja Kallas kazala da ovaj incident ima sve karakteristike terorizma pod patronatom države.
3: Pitanje je šta ćemo učiniti povodom toga. Već smo pozvali ruske ambasadore koje ima mnogo država članica i razgovarat ćemo o tome šta još možemo učiniti. Već imamo u pripremi listu od 1600 tijela iz vojnog kompleksa Rusije, a možda će ih biti još.
1: Slične poruke poslao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot.
3: Ovo je nastavak agresije koju Rusija pokazuje od početka ovog neopravdanog, nepravednog, kolonijalnog i imperialističkog rata.
1: Moskvu zapadni zvaničnici često optužuju za vođenje kampanje sabotaže i poremećaja s ciljem potkopavanja podrške Ukrajini i destabilizacije evropskih država. Unija je uvela veliki broj paketa sankcija protiv Rusije zbog njenog rata protiv Ukrajine, usmjerenih na otprilike 3000 ljudi i subjekata, uključujući predsjednika Vladimira Putina, nekoliko oligarha koji ga podržavaju i desetke ruskih zakonodavaca. Pogođene su ruske banke i financijske institucije te i stotine brodova koji čine flotu u sjeni koja ilegalno prevozi naftu za gorivo Putinovih ratnih napora, kao i mnoge kompanije, posebno energetske firme i proizvođači dronova. Mjere se uglavnom odnose na zamrzavanje imovine i zabrane putovanja. Ljudi i kompanije u zemljama koje se smatraju podržavaocima Rusije također su na spisku Europske unije, uključujući one iz Bjelorusije, Kine, Irana i Sjeverne Koreje.

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

Mi smo kantonalna televizija, radio televizija i dešava se situacija da sve informacije koje mi dostavimo zapravo ne samo našim sugrađanima, nego i ljudima koji nas gledaju izvan naše grade. Imamo mi dosta ljudi koji su u inozemstvu i u drugim gradovima kojima je interesantno da čuju vijesti iz njihovog rodnog

0: Čačkom i sreo sam ovog pomoćnog trenera Ninu, onako zajedno smo bili na aerodromu, sreli se i s njima u priču u onoj situaciji kad su njih otpisali, sad ne mogu se sjetiti tačno s kim su igrali. Uglavnom ono na početku ovih kvalifikacija i sve za svjetsko bio ono baš ružno kad naš krenu, ono, pogotovo na futbal, svi su još više osjetljivi. S njima u priču, momci skroz pozitivni, znači ono, ljudi, mi idemo samo tamo, ono, s kim, šta, čekamo baraž, naš, i ono, baš nešto što sam osjetio, nevjerovatno pozitivnu energiju. U situaciji gdje je bilo, ono,
1: gotovo, da.
0: I tad mi se, ono, to mi onako klik bude, vidiš, i Džeko sam, mislim, čovjek u tim godinama i sve i prošlo, sve i svašta. I nijedna negativna ono misao i tu zaista onako ono probudi u meni isto to, nije to ni nada, to je sportski taj mentalitet to. Koji mi imamo i koji ne možeš biti sportista ako to nemaš, tako da evo ja sad kad sam vidio njih, ja i dalje vjerujem stvarno da mi imamo dobre šanse.
1: A to je dobro u svakom segmentu života. Yes.
0: Možda je teško malo.
1: Jest, mislim da ne poredim sad, ne povlačim paralele, ali u prvom trenutku se čini ono, ma nema šanse. Onda kad malo razmisliš, kad staviš stvari, pa može.
0: Može,
1: tako da
0: lijepo može.
1: Da.
0: Yes.
1: Kako je, ono što me stvarno zanima, kako je proći sve to kroz karijeru koja je iza tebe još uvijek ima? Mi to ne stavljamo u prošlo vrijeme, neka te još, ali povratak u Bosni. Šarkaški.
0: mislim, aj prije svega ja sam tu iz Sarajeva i cijeli život tu, iz Hrasnog, odrastao tu počeo prve korake.
1: Ste ovo komšija? Nisam znao, ja sam švili.
0: Mislim, ondje u Džamijskoj, tu sam odrastao i kasnije se preselio, ali i Lipa, pored škole, odmah ondje. I onako, sve kad je krenulo i svi to se sjećamo tog perioda Bosne iz 2000-ti kad se igrala ta Jadranska liga i išlo se na te utakmice i puna skenderija i mislim, normalno da je to nešto najljepše.
1: Ostvarenje dječjih snova.
0: Jest. I prvi put ovo kad sam se vratio, ono, hajde, prije dvije godine Bosna je ono dizala se, ali eto, nije to još bilo neki taj nivo, jel, koji trenutno imamo šansu sad da igramo. Ali zaista, ono, posebno nešto, zaista, kad sam se vratio...
1: I pred svega toga što si prošao u životu i klubova...
0: Ma jest, moram još samo naglasiti i Partizan, ovaj.
1: E, to ćemo svakako pričati, da.
0: Mislim, to mi je uvijek onako da. Isto na stranu posebno. Ali ovo što se tiče Bosne, dakle, složiti sve to, sezona bila isto ta teška, od početka nije išlo sve i pritisak, ono, mi stvarno, Bosna ima ime i ti nosiš taj, to breme gdje se ti ne zadovoljavaš da pobjediš, neću sad nikog da omalovažavam, ali ideš u Vakuf, ideš u... Pa i, ne znam, i taj Široki, i Sloboda, hajde, ali nama to nije cilj, nama je bio veći cilj od tog prvog dana. I hajmo ljudi da probamo, da osvojimo tu ABA ligu.
1: I došlo se da...
0: I došlo se, ali to je bilo, dakle, baš težak put i trebalo je držati svlačionicu, trebalo je biti pozitivan, isto to, dakle, opet se vraćamo, pad, pa opet misliš nema šanse, on opet se otvori, jer... Sezona je duga, sama utakmica je duga, ti kad skontaš to, 10 razlike, pa ono, znaš, ti misliš o...
1: Opa,
0: okreće se krug ali to sad malo i kad sam iskusniji mogu to da ono, da nikad nije kraj, da nikad ne treba odustajati, ali to moraš malo i da sazriješ. Tako da što se tiče tog prvog povratka, uspjeli smo, vratili smo Bosnu u ABA ligu. Eto, nekih spletnom okolnosti ja nisam ostao, međutim, u momci prošle godine i svi zajedno, stvarno, vrhunska sezona i zaista mi je drago, evo sad opet što se sve to slaže, nadam se.
1: Vratila se i publika?
0: Ma sve se vratilo i opet je bilo malo tih negativnih komentara, šta će sad, kako će sad, ja bi sve dao stvarno da onako, da to na kraju sad se složi i da ide sistematski ka gore ili da držimo ovaj nivo.
1: Još jedna poveznica Bosne i reprezentacije jeste Đerđa.
0: Jeste.
1: Znači, preuzeo je Bosnu.

0: dobro, ja do pješke. Znaš, i ono, ma neka te, škola, ma neka. Ja, ruksak i tako da ta upornost i to na kraju pobjeđuje, mislim, najviše.
1: Ima još vremena, ima još sa karijera, ne misliš još privoditi kraju,
0: ma,
1: je li
0: ne,
1: tako?
0: Ne, ne, pogotovo...
1: Pogotovo i, sad, evo, izazovi sa Bosnom.
0: Tako, i evo, evropsko takmičenje, motiv više, ovaj...
1: To baš veliko.
0: Opportunity, ono, je... što se otvara, to u ovom trenutku je zaista veliko. Za svakoga, za klub, za igrača, za publiku, za cijeli grad. Mislim da to je drugo, najjače evropsko takmičenje i ono je pod okriljem Eurolige, dakle, to je ozbiljna stvar i ozbiljne su ekipe i mislim da prije svega treba da uživamo u tome, ali isto tako da svi igrači, stručni stab, uprava kluba, navijači, da svi zajedno guramo da to bude bolje. Dakle, ajde sad, jedno samo vraćanje na ove moje iskustva iz Evrope i sve. Što se tiče utakmica, ja volim tu našu srčanost, volim drčnost, volim taj naš mentalitet, ali tamo ljudi dođu na utakmicu prije svega da se zabave, da ispune svoje vrijeme nečim što ih neće optereti. Što. Kod nas to malo drugačije, ljudi dođu da... Ne znam ni kako bi to opisao, da onako malo se ispušu na neki svoj način, ali ja bih volio to, na primjer, da rastemo malo u tome sada, da dođemo, da dođu neki, ajmo reći, djeca, škole, da se prave malo neki koncerti za djecu, neke aktivnosti, nešto, pa onda kroz djecu, kroz tu pozitivnu energiju, pa isto tako da i ovi naši stariji rastu, da uživaju i prije svega da, a mi kao sportisti, mi igramo da pobjedimo, znači.
1: Jednostavno, nova vremena.
0: Jeste, nova vremena. Jeste. I prelagođavanje, da, svi
1: ono
0: se moramo prelagođavati.
1: Malo je raje to.
0: Yes, to je to.
1: To je život, yes. A ti mi ima polako. Pa sviđa li se sviđa, ne sviđa dođenja.
0: Yes.
1: To je tako.
0: Ali generalno, što se tiče mlađih, sad smo mi generacija, ova trenutna, ja govorim sad iz naše reprezentacije, koja je napravila taj kult. Mi se toliko sad držimo zajedno već 5-6 godina, što smo krenuli da gradimo mi, ovi stariji, i mislim da poslije nas, evo sad malo pratim, ne vidim baš da imamo u ovom trenutku potencijala da mlađi igrači će dolaziti koji će nas naslijediti, koji će moći da rastu ko što smo mi rasli i da pravi ove rezultate.
1: Znači, mislim ti ste po tom pitanju?
0: Trenutno ne vidim.
1: Vidi se i nakon pobjede i nakon poraza, to ne možete sakriti.
0: Jeste, jeste.
1: Valjda ste uveć prijateljstvo, valjda je to sad i ljubav i sve to. Zato sam za Lazića pitao.
0: Pa nema Laza, isto tu je... Laza je gradio ovu reprezentaciju, skupa sa mnom. Dakle, mi smo zajedno ovo gradio, ima još tu... Ima Gegić Kamenjaš, bio je Miralem Halilović.
1: To je ta generacija.
0: To je ta generacija koja...
1: Iz pepela, ali bukvalno.
0: Jeste, i stvarno godina za godinu. Mi smo krenuli iz onih predkvalifikacija kada je došao Duško Vujošević, pa onda Vedran Bosnić. Tad je to krenulo. To je neka 2017. 18. I evo, sad je već 10 godina. Kako... I sad smo mi u tim nekim godinama kad to možemo krunisati, recimo s ovim evropskim koji je sljedeće evropsko prvenstvo, i ako uspijemo, ako Bog da ovo svjetsko, to da bude za ovu generaciju ono, vrh.
1: Jesi li povukao pravi potez? Sad te pitam nekog oko druga. Mogao si ostati u inostranstvu, mogao si i aktivirati se na bilo koji način i još si poželjan kao košarkaš. Međutim, taj povratak u Bosnu, malo sam se raspitao, tebe ne obradovao, nego te bi ono...
0: Ma nisam razmišljao s tim.
1: Baš lijepo.
0: Ma baš lijepo, zaista.
1: Još Eurokup sad.
0: Pa ja sam samo čekao informacije svaki dan kad će to, pošto sam imao informaciju da se vrti tu, da bi mogli da upadnem umjesto Monaka. A sve ono kad će, znaš, šta je više, kad će, i evo, došlo je zvanično i drago mi je stvarno. I sad ćem baš svaki dan, ono, dok smo bili u reprezentaciji, ono, hoće li, znaš, nama je, mislim, i meni je stvarno, sad i to evropsko takmičenje ti je motiv više, izazov, znaš, da još više radiš na sebi, još više gradiš tu ekipu, držiš tu slačionicu, držiš ekipu, da

smatraju nas. Igrajmo sad, mademoiselle. U celom gradu, verujte mi, najlepši ste vi. Ne, ovo nisu prazne reči, to znaju svi. A isto tako mnogi kažu da sam lep i ja, da

gledam bar. Ma nek se pleše, nek se pleše. Ne mogu više kao do sad uvek biti sam. Ja želim sada, želim vama srce da dam. Uz vas bi bio tako srećan, a i tako mlad. Uz vas

mi. Ah, čela se pleše, da se pleše. Na moje reči zašto čute lepe usnete, šta čujem sad, pa to je strašno. Kažete ne, sa verenikom vašim već je uređena.

0: Ma nek se pleše, nek se pleše.
1: Na poraze sam navikao, zato nisam ljut. A ovo s vama, to je tačno, već stoti put. Na kraju svega postanimo prijatelji bar i nastavimo našu igru, la, la, la. Mademoiselle Lise, na svatu vašu doći ću s nam. O, Mademoiselle Lise, za prijateljstvo sve ću da dam.
0: Samo nek se pleše, nek se pleše.

0: dalje se dalje vade. Mm-hmm, nekako iz tog društva. Ja onda dođem u Sarajevo i tako ostajem ovdje. Tako sam prestala rad sa mojim kulturno-umjetničkim društvom, ali sve ove godine u životu spominjem, jer oni su meni bili odskočna daska i moja neka mala škola, ako mogu tako reći, sa upoznavanjem muzike.
1: Muzike.
0: Eto, to je to.

0: razgovaramo sa Hasibom Agić, interpretatorkom sevdalinke i novokomponovane narodne muzike.
1: Sjećate li se svog prvog javnog nastupa? Iz dosadašnjih razgovora shvatila sam da je za mnoge interpretatore prvi javni nastup nešto čega se rado prisjete.
2: Pa bilo je puno tih takmičenja, kako rekoh, dok sam bila u članca kulturničkog društva.
1: A u bilo, školi?
2: U školi, Hasiba? Da, u školi je bilo, to je,
1: tih nastupa.
2: To je bilo, to se podrazumijevalo da sam ja tu bila.
1: A kao vokalni solista?
2: Da.
1: I u školi ste nastupali
2: da,
1: i kao
2: da,
1: vokalni
2: svaka
1: solista.
2: Svaka priredba nije nijedna mogla proći da ja nisam pjevala, jer to se podrazumijevalo da sam ja tamo.
1: Da Hasiba pjeva.
2: Da sam ja tamo, jeste da je bitno, sam ja to nešto bila, majko moja. Da, a što se tiče ono zvanično tog baš, kog se sjećam tog, i baš da se sjećam, i da mi je ostalo upečatljivo, svaki drugi je negdje, hajde da kažem, nije zaboravljen, nego negdje je potisnuto, pa možda se ponekad sjetim. Ali uglavnom, evo sad sam spomenula taj festival, onda se mnogo veže ti stvari. Tad je već moja majka bila bolesna. A moj otac, ja sad njega pitam, treba mi na taj festival, mi ostajemo tamo 3 dana, on mene neće da pusti. Što ovako to ko pada u vikend, ono, jer je to tako se i dešavalo. On neće mene da pusti, ja kažem, molim, plačem, ja molim te da idem, on ne da,
1: tako,
2: to, tako je to bilo.
1: Da.

0: Gospođo Agić, hvala vam na ovoj interpretaciji uživo.
1: Oh, Bože.
0: Prelijepo je bilo.
1: Hvala.
0: Hvala vam. Spontano, ma, lijepo.
1: E ovako ja često to kad su emisije i kući kad mi se nešto baš... Kad dođe moment da sam nešto tužna, mislim svi imamo te momente.
0: Te momente,
1: da
0: normalno.
1: Najčešće
0: to je taj
1: imam.
0: Ruksak.
1: Najčešće, to je moj ruksak, jer sam ponekad izvadim
0: koji
1: iz ruksaka.
0: Koji ste spomenuli.
1: Onda ja toliko volim tada otivam neku tužnu pjesmu da se baš dobro isplačem. Ja se onda isplačem i bude mi lakše. Ali treba da se čovjek, ako ti je nešto

Toliko, poštovani slušatelji, u ovom izdanju emisije Moj život je muzika. Budite se nama i sljedeći put. Do slušanja. Tonska realizacija Hajro Rožajec. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šeper-Mačković.

0: opslužiti da bi došlo to do naroda i da bi stvorio neku atmosferu i privolio tu konzumenta tvoje robe, to jest muzike, da dođe i da plati ulaz.
1: Dvije disko kuće, Jugoton i Radio Televizija Beograd, su praktično bili na nivou ministarstava. Imali su enormnu podršku od društveno-političkih organizacija.
2: Kad se pogleda arhiva obe te firme, to je fascinantna količina značajne muzike svih žanrova, dakle zaista svih žanrova. I to su neke stvari koje su funkcionisale potpuno po zapadnom principu. Dizajn, producent, prodajna mreža, marketing, sve su to krenuli da rade prilično rano.
3: Ako bi vas glavni odgovorni urednik Jugotona odbio ili Diskotona odbio ili PGP-a odbio, vi niste imali gotovo nikakvu mogućnost da pokažete sebe, da pokažete svoju umjetnost, što je bilo brutalno. Jer vi ste u stvari ovisili o hiru, volji ili recimo ukusu jednog pojedinca.
4: Koliko je jedan pojedinac, muzički stručnjak u liku Siniše Škarice u kompletnoj ovoj priči značio mladim sarajevskim sastavima tog vremena, neki od njih će reći.
5: On je baš rekao da je on drugačije slušao materijale od ostalih urednika i da je zapravo ono što je njega uvijek, na šta je nekako svoje senzore fokusirao, je zapravo bila neka energija i nešto što je između rilnije, a ne ono što je u samim notama. Ja sam promislio, sam te Bog poslao, niko drugi to ne bi izdu, danas ga slušam taj materijal, ja sam sebi to ne bi izdu.
4: Kolike su bile zasluge jedne od izdavačkih kuća u određenom periodu poslije rata? Možda najbolje govore riječi mladog novinara.
6: Diskografska kuća Menard će jednom morat dobiti neko ozbiljno priznanje od ili od države Bosne i Hercegovine ili barem od kantona Sarajevo i od kantona Tuzla. Jer sve, manje više, sve što je izašlo iz Tuzla je prošlo kroz Menard. U Sarajevu nije taj omjer, ali Letu Štuke, Dubioza kolektiv, Edo Majka, Frenki Sasija, to je sve Menard, to je sve jedna izdavačka kuća. Dakle, prilično, prilično jasno određena prema novoj generaciji bosanskih izvođača.
4: U svijetu od 2012. godine postoje velike EDM korporacije, Electronic Dance Music, koje donose daleko veći profit nego drugi žanrovi. Internet kao medij postao je globalno mjesto na kojem svako ima priliku ponuditi nešto svoje, što će mu donijeti određeni profit. Kompletna poslovanja prebacuju se na ovu platformu. U Bosni i Hercegovini, kao i u drugim zemljama, pokreću se digitalne izdavačke kuće, koje će vremenom zamijeniti standardne izdavače.
7: Nije više televizija, sad je YouTube, sad su više digitalni promoteri. Bitni, znači, vama sad i ne treba disko kuća, jednostavno, više se ne štampaju ni CD-ovi, ni, ne znam, ni drugi nosači zvuka.
1: Danas pjevač zna pisat pjesme, zna pisat tekstove, zna kako se producira, zna koju boju instrumenta želi i svi su postali kreativci.
7: Dešava se da čovjek kupi kompjuter i snimi svoj ono što je zamislio i zadovolji se time. On u stvari nema ni dovoljno znanja, ni dovoljno iskustva da shvati da to nije baš kako bi trebalo.
8: Ti sada kući da bi koliko toliko profesionalno radio, dovoljno ti je do 10.000 maraka da uložiš i ti možeš jako dobro da snimaš i da radiš. I ti sada više ne moraš skupe trake da nosaš, da preko granica ideš. Ti to sve sebi na stik staviš, odeš u London, odeš u New York, odeš u Amsterdam, odeš u bilo gdje, tamo uneseš u kompjuter, nešto dosnimiš, nešto preradiš i danas je to milina radi.
7: Sve je prebačeno u digitalnu formu i tako da praktično mislim da je čak i bolje, jer zavisite samo od sebe, a ne od volje disko kuće.
9: Diskografske kuće su jednostavno počele propadaju. Studiji, veliki studiji su počele propadaju. Znači, nije bilo nevaca u tome, a samim tim

0: Mi i vi. Oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjana Tafro.
1: Kao jevrejka radim na istraživanjima, istražujem ona mesta gde su živeli jevreji nekada, oni jevreji koji su doprinosili kulturi, trgovini, znači ekonomiji kompletnoj na prostorima Bosne i Hercegovine.
2: Priča o nacionalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini dobiva neke svoje drugačije dimenzije onog momenta kada u naše živote, u živote Bosne i Hercegovine, uđu i ljudi sa ovih prostora, čiji su preci ostavili dubok trag u Bosni i Hercegovini, u nekim krajevima za koje možda neke mlađe generacije nemaju neka velika saznanja. Upravo, jednostavno sve ovako rečeno, radi, živi, piše, govori. Naša današnja gošća koja dolazi iz Niša, Jasna Čirić, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama, hvala na pozivu.
2: Počet ćemo ovako možda jednim najobičnijim pitanjem, ko je Jasna Čirić? Da li se to u stvari može uopšte definisati?
1: Dobro pitanje. Prvo, hvala vam uopšte na pozivu da u ovo zlo doba uopšte dođem u Sarajevo i da budem vaš gost, naravno, ali opet neka doza moje hrabrosti i nekog ludila je učinila da ja ipak rešim da dođem. Da se sastanemo danas, da otkrijemo ko je Jasna Čirić, šta ona uopšte radi u Bosni, u Sarajevu itd. itd. Ko sam ja? Povremeno i ja ne znam ko sam. Zašto? Šta je ono čime se ja bavim? Zadnjih 40-45 godina su istraživanja. Kao jevrejka radim na istraživanjima, istražujem ona mesta gde su živeli jevreji nekada. Oni jevreji koji su doprinosili kulturi, trgovini, znači ekonomiji kompletnoj na prostorima Bosne i Hercegovine. Ko je još Jasna Čirić? Jasna Čirić je osoba koja se seća ubijenih jevreja, pogotovo onim malim mestima u Bosni o kojima niko više nije nikad pričao. Jasna Čirić je osoba koja postavlja spomen table, i također sećanja na jevreje. Jasna Čirić je osoba koja čisti jevrejska groblja po Bosni i Hercegovini. Time što nateram ljude iz te i te opštine gde sam, da oni očiste pre nego što ja dođem. Jasna Čirić je u principu jedna obična osoba koja godinama se time bavi. Godinama imam jedan sajt koji držim sa prijateljem koji se zove El Mundo Sefarad. Sajt koji ima 40.000 strana jevrijsko-kulturnog nasljeđa, jevrijske istorije, jevreja ex-Jugoslavije.
2: I kada Jasna Čirić sve to na neki način pokuša nama reći, šta je ona? Zvanično je predsjednica jevrijske zajednice u Nišu. Evo da kažemo, za sve nas koji ste uz nas, uz Radio Federacije Bosne i Hercegovine, da potvrdimo, tačnije rečeno, da se i snima i razgovara u vrijeme. Danas je 15. septembar. Opšte, da kažemo, epidemije i pandemije u svijetu. I da je Jasna došla u Sarajevo i da smo iskoristili priliku u stvari da je i snimimo u njenom obilasku svega onoga što je ona pokušala da kaže ko je i šta je.
1: Rekla, čini mi se, nisam ništa.
2: Tačno.
1: Ja znam, zato što najgore je pitati nekoga, pričaj o sebi. Ja sam jedno vreme zapisivala šta ja radim i ima 10 godina sam prestala, jer to je bila knjiga o 420 strana.
2: Upravo to je i web stranica koju vi popunjavate, koju je stvarno jako teško selektirati i samom sebi reći, danas bih poželio da pročitam to i to.
1: Mnogo.
2: Previše.
1: Mnogo.
2: Da, ali previše iz razloga što je kultura, istorija, tradicija u Bosni i Hercegovini, kompletnoj regiji.

0: Da ja živim, pričat ću isključivo ono šta sam radila u Bosni, da se više u nekim malim mestima više Jevreja nema i da ih se više niko ne seća. Beograd nije zanimljiv, tamo ima još uvek Jevreja, Sarajevo meni nije zanimljivo, jeste i tekako, ne bi došla ovde, ali o njemu ima ko da priča, ali šta ćemo sa Rogaticom, šta ćemo sa Vlasenicom, šta ćemo sa Zvornikom, o kome niko ni jednu reč nikad nije malte ne napisao, sa tim Kozlukom koji je sad jedna tačka na karti, gde prolazi autobus i ništa više, onda sa Višegradom. I to su neka mesta, neka nazovimo i granična mesta ka Srbiji, koja su mene zaintrigirala, pogotovo Zvornik, odakle dolaze i moji, moja mama, da sve što je moguće, počevši od arhiva, muzeja, privatne inicijative, razgovora, pretočim što u knjige, što u intervjue, što da objavljujem po svom web sajtu, što recimo u Jevrejskom glasu ovde u Sarajevu, koji izlazi povremeno, da objavljujem tekstove vezane za neke ljude koje više niko ne spominje. To mi je jednostavno, to mi još uvek daje snagu da o takvim ljudima pričam, da o takvim mestima pričam, da recimo u Višegradu sam postavila spomen tablu sećanja na Jevreje, u Bosni malo ko zna da zgrada sinagoge u Višegradu još uvek postoji, samo u nekoj drugoj funkciji. Šta je sa tom zgradom bilo, ti vlasnički odnosi, ja dolazim iz druge države, to mene ne zanima, uvek sam u dogovoru sa Jakicom Fincijem i sa predstavnicima Sarajevske opštine da znaju šta ja radim, nekad mi se i one priključe. Znači, postavila sam spomen tablu Višegradu, za Rogaticu je bio neki dogovor, za postavljanje je također spomen table, oni su izuzetno zainteresovani bili. Međutim, to mesto nekadašnje sinagoge koja je porušena 2004. godine je trenutno bilo te godine u funkciji od deponije i nije bilo prikladno staviti bilo gde, bilo kakvu spomen ploču. Onda jevrejsko groblje u Zvorniku sam prošle godine 2. septembra je zvanično proglašeno za kulturno dobro. To sam zajedno radila, naravno u sprezi sa jevrijskom zajednicom koja mi je dala otvorene ruke da mogu da radim, sa Zavodom za zaštitu spomenika i sa gospođom koja se zove Nermina Katkić. Ja sam njoj pomogla u svemu i jevrijsko groblje u Zvorniku je zaštićeno. To je ono, onaj deo koji Zavod za zaštitu spomenika BiH radi. A moje jedino pitanje bilo, hoćete li ga čistiti sad? Jer meni ta zaštita papirološka ne znači ništa, naravno da znači, uopšte meni znači da to groblje neko čisti.
1: Da, u stvari da ono ostane dostupno za sve nas koji želimo da odemo, da vidimo.
0: Da se vidi ko je živao na ovim prostorima,
1: način da se
0: naravno.
1: I pomoli ukoliko želi.
0: Naravno, čak sam i to organizovala jedne godine. Baš u Zvorniku postavila sam spomen tablu i jedna vrata sa ulazom u groblje. Ja sam došla 10 dana pre toga, očistila groblje, platila tu lokalne momke, umeđu vremenu sam tražila i da okrenu spomenike i od 9 mojih sahranjenih ja sam 7 spomenika našla. Što bačeno, što palo, što u đubretu, što duboko u zemlji, uspela sam da nađem 7 od 9. Upornost pobeđuje.
1: Svjesni smo činjenice da upornost pobjeđuje i da, nažalost, ljudi, nećemo govoriti, čak možemo reći i narodi koji su jako pretrpjeli u svojim životima, zahvaljujući te o toj upornosti kao faktoru, uspijevaju sačuvati uspomene. Koliko rekao ste da je bilo fotografija?
0: Od moje porodice, da je ostalo samo 32 fotografije i nikome se grob ne zna.
1: Te 32 fotografije i tekst je faktički o 32 fotografije. Gdje ste ih našli?
0: Ja sam krenula, sad pričamo o mojoj porodici. Ovo je bilo malo

0: bacali smo šta sam radila u Bosni i Hercegovini, najverovatnije...
1: Otvorit ćemo mi tu priču i...
0: Film o Jevrejima u Bijeljini, u Višegradu pomogla školu, davavši im sve tekstove o Jevrejima itd. itd. No, krenimo sad malo da čeprkamo po mojoj porodici. Kod Jevreja...
1: U stvari mi ćemo to nazvati otvaranje lepeze.
0: Može.
1: Jedne velike lepeze uspomena.
0: Može.
1: Zašto 32 fotografije. Gdje ste ih prvo našli?
0: Pa, uvek kad se nešto, neka nezgoda desi u životu, obiju vam stan, vi ne gledate gde su vam pare, nego gledate knjige i gledate gde su slike. To su dve stvari i tokom ovih ratova zadnjih, kad ste pitali ljude kako si se izvuko, kako si se spasio, on kaže, pa to nije važno, nego ostale mi slike i knjige. Ja nisam imala, moja mama je to doživela, da je se sve to dešavalo puno ranije kao neka preteča, valjda smo takvi narodi da svakom u jednoj generaciji mora to da se desi. Da li je to rat, da li je to neki ustanak, da li je neka buna na Dahije, ko bi ga znao šta je. Neka pošast nam se desi da moramo da brinemo o slikama i da brinemo o tim uspomenama. Ja sam 1985. godine sa 20 i nešto godina napravila stavila na papir 100 pitanja koja sam postavljala mojoj mami i mojoj tetki, a vezano za porodicu. Dobijanje odgovora na 100 pitanja je trajalo 8 godina. Kod Jevreja uvek kad se te najgore stvari pominju, niti majka, niti tetka nisu imala vremena, nemamo mi vremena da tebi pričamo o tome, jer očito tako mladoj nisu želeli da mi uliju, a onda sam ja krenula istraživanje o porodici gde je stradalo 47 članova porodice Hajon i porodice Blam. Krenula sam da istražujem i 2016. sam podvukla crtu, misleći da sam sve završila na ovom svetu što sam mogla da istražujem. Slike sam našla od 47 članova porodice, 32 slike sam uspela da nađem. Gde sam ih našla? Ranije je bilo da kad idete kod fotografa i slikate se, da rodbini delite i potpisujete se. I kad je to slikano, i gde je slikano, i zašto je slikano, tako da sam ja uspevala od neke porodice, od nekih ostataka porodice, da prikupim te slike i da napravim neku priču. Priča o mojoj porodici je ostala u formatu knjige 2016. na 120 strana. Mislila sam da je tu kraj istraživanjima posle 40 godina. To je čak bilo da se kupuju knjige gde se familija moja pominje samo u jednom redu. A za mene je to bio uspeh da uopšte nađem tragove što njihovih migracija, što njihovih kretanja, otkud sad ovi iz Mađarske ovde, znači morate da znate istoriju, pa zašto Kozluk, pa zašto Zvornik, pa što su ovi iz Sarajeva otišli u Zvornik, zar im nije bilo bolje u Sarajevu, očito da im je bilo bolje u Zvorniku, a zašto Kozluk, pa ovo, pa ono, sve u svemu. Mislila sam da sam 2016. uspela da definitivno podvučem crtu, laknulo mi je kad sam tu knjigu napisala, čak sam je davala i na neke konkurse, ali očito nije imala prođu, ali nije ni bitno, to je više neka porodična knjiga. Međutim, od 2016. do 2020. za 4 godine još neki arhivi su se otvorili i dostupni su na internetu. Odjednom se samo gomilaju papiri i ova pandemija i epidemija, kako god, mi je donela puno slobodnog vremena, tako sam ja dodatnih 100 stranica još unela u kompjuter i čak dobila jedno 5-6 potpuno novih slika iz arhiva sa legitimacijom moje familije. U Srbiji su se otvorili prezime, neki arhiv.
1: Naravno, prezime, mamino prezime je koje?
0: Hajon.

0: Očevo je?
1: Moj otac je Srbin, pravoslavac.
0: Od mame je?
1: Hajon takođe, Aron Hajon. Čuveni znači, trgovac u Zvorniku. Poreklo, moj pradeda Isak Hajon je rođen ovde u Sarajevu. Ovde se oženio i sa prvom ženom i četvoro dece otišu u Zvornik.
0: A Hajoni su došli odakle?
1: Iz Španije, ono što sam ja otkrila, Sefardi. Iz grada Sefardi iz Toleda. Iz Toleda. Da svi Hajoni potiču iz Toleda. Sada li je to tačno ili ne, ko bi ga znao. Kojim su još putevima do Bosne došli, ne znam, to nisam uspela da otkrijem, odakle, da li su preko Italije ili su preko Osmanskog carstva, to niko živ ne zna. Jednostavno, onaj deo, znači od neke 1850. godine do današnjih dana sam uspela 70% da otkrijem stvari.
0: Šta je mama pričala iz svog sarajevskog djetinjstva?
1: Ne. Mama je Zvorničanka.
0: Zvorničanka.
1: Deda nije pričao ništa, nije. Jer nisu davali previše informacija. Sve su im uspomene nekako bile vezane za Zvornik.
0: Koje su godine od stvari oni odselili za Zvornik?
1: Prvi pisani zapisi o mojima na području Zvornika i Kozluka su vezani za 1900. godinu, gde su u jednoj knjizi pominje moj pradeda Isak Hajon da je zabeležen u Kozluku kao trgovac, jedan od tri jevrijska trgovca, a sve u svemu bilo ih je možda pet. Jer ne verujem da ih i sad ima više trgovina u Kozluku.
0: Ne znam, da li danas ima uopšte u Kozluku Jevreja?
1: No, ne. Posle drugog rata nema ni u Zvorniku nikoga, kamoli u Kozluku.
0: I da se vratimo na ovo moje pitanje, u stvari, šta je ono što je u tih 8 godina, koliko ste faktički rekli od
1: 100
0: mame...
1: 100 pitanja, na koja može čovjek u toku dana da odgovori.
0: Da mama i tetka odgovore i da kažu o svom djetinjstvu. Da li su da je uspjeli doći do odgovora i kako?
1: Naravno, nisam za sve uspela, jer kad se i to posle 8 godina završilo, valjalo je uporediti
0: dva odgovora, vrlo drage i emotivne.
1: I koji se nisu baš slagali uvek, isto kao što se i policijski arhivi koji su sad otvoreni nikako ne slažu, iz ko zna kojih razloga, da li onaj koji je upisivao u arhive i mesta stanovanja Jevreja, pogrešio sve, od imena, prezimena do godine, to je sad sve znak pitanja. Nema, svi su nažalost otišli da bi neko potvrdio. Tako da vam istraživanja ostavljaju malo i mašte. Uporedivši jedne, odgovore moje mame i odgovore moje tetke, nekako sam uspela da ih spojim. Da nađem jezičak i da spojim, nisu se slagale o svemu, već su bile i starije kad su to pričale, ali otvaranjem arhiva se mnogo toga promenilo, tako da sad tu porodičnu knjigu menjam kompletno.
0: Možete li nam pokušati reći kojih je 100 pitanja bilo sa mamom i sa tetkom? Otprilike.
1: Pa, da, naravno da mogu, to je prvo ono osnovni podaci, mesto rođenja, jer ja sam prvo napravila porodično stablo da bi uopšte mogla nešto da ih pitam. Sad to porodično stablo ima 7 generacija do današnjeg dana. 7 generacija znači prati porodicu Hajoni, porodicu Blam 150, 160 možda godina. Pitanja su bila opšta, posle toga tradicija, jer jedni su običaji kod Jevreja bili u Zvorniku, jedni u Nišu, jedni u Sarajevu. Onda sam ih priupitavala za taj jevrejski praznik, šta se radilo za ovaj, za onaj. Odnosi raznorazni i onda je došlo na najgora pitanja. Tu su, ova prva pitanja su brzo odgovarale, a onda kad smo došli do rata, to je bilo najteže dobiti odgovor i od jedne i od druge. Pri tom moja mama je bila u Nišu, moja tetka je bila u Kanadi. Nisu se one ništa sedale i dogovarale, nego na 2 mesta se odgovaralo na pitanja.
0: Pa onda ćemo i mi krenuti sa tim pitanjem o tradiciji i vratiti se u stvari na prvo postavljeno pitanje. Kako je bilo provesti

0: vrijeme u Zvorniku mami?
1: Moja mama je rođena 1920. u Zvorniku i taj Zvornik joj je ostao u lepom sećanju, ali moja tetka je rođena Matilda, ona je rođena 1916. u Zvorniku i čini mi se da je u dubokoj starosti kad je umrla sa imenom Zvornik na ustima. Ona je bila više vezana za Zvornik i dešavanja i bitisanje tamo uopšte. Moja mama je bila jako mlada kad je Zvornik i napustila, jer porodica Hajon se seli iz Zvornika 5 godina pred rat, Drugi svetski rat.
2: Odgovor na pitanje ko je Jasna Ćirić poslušat ćemo i u drugom dijelu ovog razgovora sa našom gošćom. Istražujući svoju porodicu tokom niza godina, ona saznaje i istinu o sebi. Za kraj današnje emisije, razmišljajući o davnim vremenima, poslušajmo i pjesmu o Mehmed Paši Sokoloviću u izvođenju Himze Polonije.

loži na tom dugom lošem žuru. Svi smo ovdje isti bili, bez adresa, bez imena. Kad je pozvala me tiho da me vodi

Zašto se setih one daleke večeri? Srebrnu kišu da ti kupim i oblak jedan mali, najbelji, onaj pod kojim tebe uvek snim.

0: Dakle, došla si i ti najzad, draga moja Klitemnestra.
1: Kako si, Agamemnone?
0: Pa rekao bih da smo oboje dobro.
1: Ne rugaj mi se, molim te.
0: Molim te? Jesam li ja to dobro čuo? Molim te. Ne vjerujem vlastitim ušima. Čak ni ja ne bih mogao sanjati.
1: Znam. Prije nekoliko dana mnogo što ne bi mogao sanjati. Sad su se stvari promijenile.
0: Znači i ti si platila. Jadnice moja. Napravila si najveću glupost koja se može zamisliti.
1: Znam.
0: Ne mislim na to što si me ubila.

0: Ona ti je budala rekla da me namamiš u klopku i sasječeš na komade i ti si ga poslušala. Slušala si ga kao glupa ovca. Nemaš pojma koliko si me razočarala. Mislio sam da si malo pametnija. Mogla si da izvedeš i kvalitetni zločin, majstorski. Kako ga ono zovu? Savršen zločin.
1: Da,
0: savršen zločin. Sa tvojom pameću mogla si ga sigurno izvesti.
2: Savršen zločin?
0: Pa, prvi put si bila prilično blizu.
2: Koji prvi put? Sef sam i ja ne znam šta govoriš. Mora da te uhvatilo neko posmrtno ludilo.
0: Ništa me nije uhvatilo. Volio bih da jeste. Ne bi toliko boljelo. Nažalost, dobro sam kao uvijek.
2: Teško ćeš ikog uvjeriti u to što govoriš.
0: Zašto? Ono što govorim je savršeno logično. Kako god gledaš na to, ne služi ti na čast što si me ubila na tako neelegantan način. Sjekirom, kao divljak. Mogla si to uraditi drugačije. Tako da nikad niko ne pomisli da je u pitanju ubistva. Samo bismo ti i ja znali. Ali iskušenje varvarstva te je savladalo.
2: Ne slažem se. I griješiš ako misliš da mi je tvoja smrt bila cilj.
0: A šta je onda bila?
2: Sredstvo. Bio je način da ti vrati Milu Zadrago. Kao majka koja je zbog tebe mnogo patila.
0: Shvatam. Opet se vraćamo na priču o Ifigeni.
2: Nije to samo priča. Samo ja znam kroz što sam sve prošla u Aulisu.
0: A ja? Valjda ja nisam uopšte patio. Zar nisam proveo sve one besane noći pokušavajući da se izvučem iz te strašne dileme? Nisam imao izbora. Nastala bi pobuna u vojsci. Bio bi to potpun krah.
2: Si odlučio da jednostavno treba da žrtvuješ svoje čedo?
0: Menelaj me je nagovorio.
2: Naravno, on. Menelaj, kao i obično. Tvoj te dragi brat vrti oko malog prsta. A što i ne bi kad je bio pametniji od tebe? Što mu nisi rekao da žrtvuje svoju kćer? Zbog njegove žene se taj rat i vodio.
0: Ali ja sam bio taj koji je ubio Jelenu.
2: Da, na to sam sasvim zaboravila. Moj sjajni vješti suprug. A nisi mogao nešto drugo ubiti? Zar je to morao biti baš boginjin Jelen? I što je moje dijete moralo da plati tvoj grijeh? Što je ona morala da bude žrtva koja će odobrovoljiti boginju?
0: Zar nam nije dosta svega ovoga, molim te? Pa postaješ dosadna.
2: Da. Prošlo je nekoliko sati i ti se već žališ.
0: Naravno da se žalim. Imam pravo da se žalim na tebe. Neizbrisivo si umrljana mojom krvlju.
2: A ti si za sva vremena obilježen ubistvom svoje kćeri.
0: Ja nisam ubio Ifigeniju i ti to znaš. Ali odgovara ti da to koristiš kao izgovor kako bi opravdala sopstveni gnusni zločin.
2: Izgovor. Pretpostavljam da misliš kako je sav užas kroz koji sam ja prošla samo plod moje mašte. Ma znaš šta, pljujem ja na tebe nitkove jedan. Ti si izgubio svaki osjećaj stida.
0: Jesi li sigurna da ne govoriš o sebi samoj? Pokušavaš da olakšaš sebi prebacujući odgovornost i krivicu na drugog. Misliš da svakog možeš navesti da misli, i sebe čak, da si učinila to što si učinila kako bi se osvetila. I budala vidi da je nisi toliko voljela, inače bi dala da ubiju i tebe, a ne nju.
2: O Bog, da jesam.
0: O tome se ne razmišlja sedeći. Ili se desi spontano, ili se ne desi. Kad je Orest bio mali i kad je onaj jarac na njega nasrnuo, ti si jurnula i ispriječila mu se. Sjećaš li se?
2: Da, taj jarac bio janje u poređenju sa onim divljacima, tvojim vojnicima, koji su režali tražeći krv moje kćeri.
0: Koja u stvari i nije bila prosuta.
2: Ali namjera ti je bila da je prospeš. Bila ti namjera. Namjera se računa više nego rezultat.
0: To ti kažeš.
2: E, to je tako. Još je gori bio onaj podli, podmukli način na koji si nas naveo da dođemo u Aulis, tobože da proslavimo Ifigenijinu vjeritbu sa Ahilom. Umrla sam od stida kad se samo sjetim kad smo tamo stikli, a on imao pojma o vjeritbi. Kako sam tad bila ponižena.
0: Ti govoriš to samo zato što se nikad nije to ostvarilo. Da si mogla da vidiš Ifigeniju kao njegovu nevjestu, drugačije bi postupila. A što se tiče podmuklog, podlog načina na koji ja činim stvari, baš se ti našla da mi to kažeš.
2: A šta to treba da znači?
0: Znači da se divim bestidnim optužbama nekog čije su ruke tako uprljane.

0: Niko ne može biti podao i potmukao kao ti kad želiš nešto da postigneš. Drsko si javno izjavljivala čim si čula da se vraćam kući, kako si bila vjerna cijelo vrijeme dok sam bio odsutan, kako si živjela samo u palati čekajući da se vratim i svima si rekla da si neutješno plakala za mnom, da si imala čak i more.
1: Živjela sam u košmaru, jesam. Bila sam uplašena. Danju sam se sva tresla od mora koja su mi dolazila noću.
0: Jer ti savjest nije bila čista jer si se nadala nekoj nesreći koja će ti pomoći da me se otarosiš.
1: Ne, nije istina. Možda mi je bilo stalo do tebe.
0: Ne budi licemljerna. Još uvijek pokušavaš da me napraviš budalom, čak i ovdje. Ja se sjećam tog dana. Sjećam se tvojih milovanja, nježnih riječi, laskanja, onih nekoliko trenutaka koje smo proveli sami. A sve je bio lukav trik. Sve. Baš sve. Igrala si se sa mnom. Uživala u prvim slatkim zalogajima zločina. Osjećao sam to, ali nisam mogao. I ne bih povjerovao sirotoj Kasandri čak i da je meni govorila ono što je pričala okolo. Ona je definitivno shvatila šta se dešava, ali mi nije rekla.
1: A što nije?
0: Ne znam. Možda me je mrzila. Ili joj možda njen sopstveni život nije više bio važan od kako je Troja bila izgubljena. Možda i jedno i drugo.
1: Rekla mi je da će moja smrt osvetiti njenu, a Egistova tvoju.
0: Da, ali niko joj više nije vjerovao, jer su je bogovi ukleli. Nisam ni ja obraćao pažnju na njene predskazanja. Jednostavno sam osjećao u duši, ne znam zašto, da su one crvene prostirke kojima si me dočekala simbolizovale moju krv. Zato valjda nisam ni htio da na njih kroči.
1: Jesi na kraju.
0: Toliko si insistirala, ja sam bio toliko iscrpljen da mi se nije dalo da se dalje prepirem.
1: Dakle, nisi to odbio iz poštovanja prema bogovima. Jel' tako? A tad si tako rekao.
0: To je bio jedan od razloga. Ali ženska upornost i lukavstvo jače su od bogova. Kunem se, nema ništa gore i besramnije od žene.
1: Ja nisam bila licemjer. Izašla sam iz palate i sama narodu objavila iskreno i otvoreno da sam te ubila. Zato što si žrtvovao Ifigeniju.
0: A šta je to ako nije najgora vrsta licemerja?
1: Ne, to je istina.
0: Istina je bila sasvim nešto drugo i ti to znaš. Ti si mi nalik na ostarjelu ženu koja prezire muža, ali ipak ne može da mu oprosti što mu je ljubavnica mlađa. Na kraju si, kad si me vidjela kako stižem sa Kasandrom, odlučila da me ubiješ. Bila je ona zadnja kap koja je prelila čašu.
1: Možda jeste. Ne poričem da sam bila jako uvrijeđena svaki put kad bih čula o tvojim erotskim izletima izvan Troje. Svaki put sa novom Kasandrom ili novom Krizejom. I da sam bila bijesna kad si tu propalu proročicu njena dva kopileta doveo u moju kuću. Ali pravi razlog što sam te ubila bila je Ifigenija. Vjerovao to ili ne. Čak i da nisi doveo Kasandru sa sobom, bila sam te sita već u Aulisu. Kad si mi rekao da bi trebalo da budem sretna zbog onog što se desilo našoj kćeri. Ona sad živi među bogovima.
0: Bila si ljuta što sam to rekao? Ja stvarno ne znam šta je tako strašno u tome.
1: Šta je tako strašno? Nikad je više ne bi vidio. Nikad je više ja nisam vidjela. Umrla je. I trebalo je da zbog toga budem sretna. Jeli, trebalo je i nisi mi mogao reći ništa gore.
0: Nisam smatrao da je to nešto grozno. To je bilo sasvim prirodno.
1: Naravno, to je tebi sasvim prirodno. Dok god ugađaš Menelaju i tvojim prijateljima.
0: Mojim prijateljima? Ljudi koje sam držao za prijatelja na kraju su pokazali da je njihova ljubav bila čista iluzija. Dim. Samo je Odisej bio na mojoj strani. Ali on je bio daleko kad sam ja umirao. Moj brat isto tako. Umro sam sam. Užasno sam. Od ruke žene koja me je mrzila i prezirala.
1: Nisam te mrzila. Nisam te ni prezirala. Voljela sam te. Na kraju ja više

0: uopšte nisam bila sretna zbog toga što sam učinila.
1: Zar to nisi spoznala prije nego što si me ubila?
0: Ne. Ja sam mislila da ću biti mirna, zadovoljna, da ću likovati. A ništa od toga. Samo gorčina i strašna praznina. Ti mi ne vjeruješ?
1: Vjerujem ti.
0: Kako ti to tako lako kažeš? I ne mrziš me zbog onog što sam učinila?
1: Ne mrzim te.
0: Ali otela sam ti Kasandru. Zar te to nije razbjesnilo?
1: Nije.
0: Znači nije ti bilo žao što si izgubio?
1: Žao mi je što je izgubila život. Bila je tako mlada. I što je izgubila na takav način. Ali nije mi mnogo značila. U dubini duše sam uvijek samo tebe volio.
0: A djeca koju si imao s njom?
1: Ona su se samo desila. Bio sam muškarac. Trebala mi je žena u postelji. Ali čak i kad sam bio s njom, mislio sam na tebe.
0: Lašo me. Rekao se da je bila tako mlada.
1: Pa dobro, to nema nikakvog značaja. U svakom slučaju, od dana kada je Troja pala, ona je u sebi ostarila.
0: Da.
1: Kao da je u duši odjednom imala 100 godina.
0: Da, ali nisi ti sa njenim duhom vodio ljubav.
1: U mraku sam zamišljao da si mi ti u naručju.
0: Stavim te, dosta, dosta! Lažove.
1: Nisam. U hadu nema mjesta lažima i ti to dobro
0: znam,
1: znaš.
0: Za tebe su učinili izuzetak, očigledno. Sa lažima si počeo na zemlji i sad ne možeš da se zaustaviš. Od kad si se rodio, živiš u lažima. Čak je i tvoj pravi otac bio plejsten.
1: Moja mati nije imala pojma o tome.
0: Da, znam, ti ni u kom slučaju ne možeš biti Atrejev sin. Bio ti očuh. Tebe i Menelaja je usvojio kad se oženio slavnom Europom.
1: Daj da pokažemo bar malo poštovanja prema mojoj majci.
0: Trebala je sama na to da misli, umjesto što nikad nije znala koje u mraku drži u zagrljaju. Pa i sam si to rekao.
1: Ja? Kad sam ja to mogao reći?
0: Ovog trena. Rekao si da čak ni tvoja majka nije znala čiji si ti sin.
1: To je bio samo pogrešan izraz.
0: A da, mogao si naći bolje.
1: Zašto ti toliko insistiraš na tome da ja nisam Atrejev sin? Kakav ti to dokaz imaš?
0: Njegovu muževnost. Mogli bi te svijećom pretražiti i ne bi našli ni traga. Njegov mali prst više vrijedi nego ti sav. Nisi mu ni u čemu blizu, čak ni u njegovoj sjenci. Svoju ženu je bacio u more kad mu je bila nevjerna sa tijestom i kad je pokušala da ga ukloni sa prijestola. A ti? Ne samo da me nisi kaznio kad sam ti bila nevjerna, nego se nisi ni osvetio čovjeku koji ti oteo ženu. Zašto? Nemoj mi samo reći, molim te, da nisi imao pojma čak i prije nego što si stigao kući. Lakše ti je bilo da se praviš lud nego da se s njim suočiš.
1: Nisam imao šansu. Nije tačno da se nisam usudio. Zar ga nisam ja prvi put poslao iz Argosa? Ko je ubio Tijesta? Zar se nisam ja iz Sparte zbog toga vratio? Dakle, nisam bio dovoljno hrabar, a?
0: Da nisi imao podršku mog oca, vidjeli bismo koliko si ti hrabar.
1: Nisi pravedna prema meni, znaš. Stari Tindar mi je mnogo pomogao, ne poričem to, ali sam ja svojom rukom osvetio se, a ne njegovom. Što se tiče Egista, to je nešto drugo. Ti si ga u mojoj vlastitoj kući držala na prijestolu cijelih 6 godina. Postao je komad namještaja, izborio se za neka prava i imao je vlastitu bandu za sebe. Oboje ste molili bogove da se nikad ne vratim. Ti možda i više od njega.
0: Da. Molila sam bogove. Ali nisam to u stvari željela. Žudila sam da te opet vidim. Voljela sam te.
1: Ma nemoj mi reći. Pa Boga mi, nikad nisam čuo ni vidio ljubav poput tvoje. Spavala si sa Egistom, ali si cijelo vrijeme mene voljela.
0: Pa ti si isto to činio sa toliko drugih žena.
1: Zdruja sam muškarac i trebala mi je žena u postelji. Već sam ti to rekao.
0: Ja sam bila žena i trebao mi je muškarac u krevetu.
1: To nije isto i ti to dobro znaš.
0: Što neko kaže da nije?
1: Priroda. Žena ne može...

0: olakšanje i sigurnost sa kojom sam računala kad budeš mrtav i kad više ne budeš u stanju da me vrijeđaš i uživaš. Ne znam, nisam sigurna. Više nisam sigurna da li je bilo i drugih razloga. Sve je tu mene nekako izmiješano.
1: Dakle, dobro sam pogodio. Ifigenija je bila samo izgovor.
0: Ne! Ona je bila ozbiljan razlog. Možda najozbiljniji od svih. Ja sam do sada mislila da je bila jedini. Jesam, zaista jesam. Možda da me Egist objedi.
1: Egist! Egist, hoćeš li ikad se osloboditi tog prokletog imena? Dovoljno je to što ga se nisam mogao otresti za života. Zar ga se ni mrtav ne mogu otarasiti?
0: Bojim se da će sada biti mnogo teže.
1: Šta hoćeš time da kažeš?
0: Okreni se!
1: O, prokletstvo. Moje se oči sa mnom igraju.
2: Nije priviđenje, Agamemnone. To sam ja. Ja, Egist. Zar me nećeš pozdraviti? Dakle, evo nas ponovo zajedno.
0: Šta se desilo?
2: Tvoje me je čedo srijedilo.
0: Kako?
2: Na isti način. Zar je to bitno?
0: Ne, mislila sam kako su uspjeli tebe da ščepaju.
2: Sa svom pameću i lukavstvom jednoga treja, nego šta si mislila? Odveli su me pod izgovorom da mi pokažu mrtvog Oresta. A umjesto njega zatekoh tebe sa mačem u tijelu oblivenom krvlju.
1: Treba da budeš zahvalan bogovima što nisi imao poroda, Egist.
2: Kakve to veze ima s ovim?
1: Mnogo. Tvoj bi sin ubio Oresta da tvoju smrt osveti. Pa bi Orestov sin ubio tvoga i vendeta ne bi nikad završila. Sada se barem cijela ta ujdurma završava.
2: Ako Erini ostavi na miru tvog dragog dječaka...
1: To je tada... nešto drugo. Ja govorim o ubistvu.
2: A koga ti kriviš za ova ubistva?
1: Svakako znam koga da krivim za moje.
2: Mene nećeš natjerati da se osjećam krivim. Ja sam se samo osvetio za očevu smrt.
1: A ko je ubio mog oca?
2: To je bila Božja volja.
1: Božja volja? Je li? I bogovi su mu lično proboli srca.
2: Bogovi su me naoružali kako bi ga kaznili. Tražio je da ubijem njegovog rođenog brata, Tijesta, mog oca.
1: I djeda, jer te je on napravio sa svojom vlastitom kćerkom. Ti nisi samo sin svoje majke, nego i njen brat. Čuvena Pelopija, kakvo potomstvo za Boga.
2: Ostavi moju majku na miru, čuješ li? Nije ti dovoljno što se ubila kad je shvatila užasnu istinu, a? I kako je Tijest znao da neće prepoznati vlastitu kćer kad ode iz Argosa? Bio je polulud, jer je Atrej ubio dva sina i stavio ih pred njega da ih pojede. Varvarin, da nije počinio takav nezapamćen zločin, taj užasni grijeh. Moj otac ne bi silovao prvu djevojku na koju je napasao.
1: Ipak, moj se otac oženio njome kad je ostala trudna. Tako, zahvaljujući njegovoj velikodušnosti, ti nisi rođen kao kopile.
2: Čudna je to velikodušnost. Natirao je da me čim sam se rodio napusti i ostavi u planinama da umrem.
1: Ali kasnije kad si otišao u Argos, on te je usvojio.
2: Samo stoga što nije znao ko sam. Inače bi me ubio.
1: To ne bi bila loša ideja. Kako se poslije ispostavilo, to bi bio najbolji način da te spriječi da ga ubiješ.
2: Hvala nebesima da nije uspio da me natira da ubijem svog oca. To je bio prst sudbine da je Tijestes prepoznao mač moje majke, taman kad sam se spremao da mu ga zabijem u grudi.
1: Pelopijin ukleti mač.
2: Ne, već blagosloveni mač je ubio Atreja. Tvoj je bio proklet, jer je ubio mog oca. Zakleo sam se da ću se osvetiti. Kad si me poslao iz Argosa, obećao sam bogovima da ću se jednog dana vratiti i sve ti uzeti, i tvoj život, naravno. Platio si pravednu cijenu. Ne žali se. I Klitemnestra je imala puno pravo da ti se osveti za Ifigenijinu smrt.
1: A da, da. Ti si kaznio svoje pokoljenje, ona svoju kćer. Sve ste to lijepo zajedno izveli. Ali stvari nisu baš sasvim kao što ih vi navodite. I sami to znate. Atrej je imao jake razloge da mrzi Tijesta.

0: Ali on ti više nije muž, sam je to rekao. Ništa te više sada ne veže za njega, pa nisi obavezna da ga voliš.
1: Njega ne volim iz obaveza, Egisto, se ja ga volim i tačka.
0: Ti stvarno misliš da je on bolji od mene?
1: Da, mislim.
0: Ali on ti je ubio dijete. Bio ti je nevjeran sa toliko drugih žena. Nikad te nije volio, u stanju je samo sebe da voli, sebe i svoju moć.
2: Ja bih to isto mogao da kažem za tebe, Egiste. Ali nijedan to od nas ne može dokazati. Pusti mu je da sama odluči.
0: Dobro. Dobro. Pobjedio si. Ne treba da budem prorok pa da znam da neće mene odabrati.
1: Upravo si. Tebe neću odabrati.
2: Hvala ti, Klitemnestra.
1: Ni tebe, Agamemnone.
2: Kako?
1: Tako kako si čuo. Neću odabrati nijednog od vas.
2: Ali, rekla si da me voliš.
1: Volim te. Zato i neću da budem s tobom. Da te ne bih natjerala da patiš.
2: Ne brini. Ne možeš me ponovo ubiti.
1: Da, gorčina može ubiti dušu 1000 puta. Ja ne želim da ti zagorčavam život. Vjeruj mi. Nikad to nisam željela, čak ni onda.
2: Vjerujem ti. Znam da nije bila tvoja krivica. Ali zar nisi razmišljala o samoći? Kako ćeš je podnositi? Uvijek te je strašno plašila.
1: Da. Za života. U smrti je sve drugčije. Ne mislim da će mi biti teško. Više me misao samoći ne plaši. U stvari mislim da će mi donijeti mir i spokoj koji su mi toliko potrebni. Barem se tako nadam. Inače ih nigdje neću moći naći. Zbogom, Agamemnone. Zbogom, Egiste. Neću vas zaboraviti.

0: pita,
1: dobra, dobra, ova.
0: Jel to bio plan,
1: opčići,
0: ili više, ne znaš ni sam. Mlado momče,
2: dobar je
0: puno dana, a bez para, kratka pamet, duga hara, spustilo.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.